0: ojú òní ti mọ gbogbo yín pátá ẹkọ ojú mọ
1: lọrọ bá kéwì
0: akéyín nílé bàbá alẹsà
1: ewu sílé yà arémi jogún ọ̀fà aramọkọ èkìtì
0: èmi ọláfàárẹ aramọkọ màlẹ
1: ọlọpàá
0: ọlọpàá bẹsẹ ọmọ bọdà láti àkàyè lára
1: ìtàfàárẹ ni.

0: S òun gangan nìyẹn. Tẹ bá ti gbọ́ tó dúbẹ̀ látàbà, ọjà ọdún ti bẹ̀rẹ̀.
1: Ọjà ọdún ti dé, àdàbà gbé.
0: Kí lẹ ń tàsà, kí lẹ fẹ́ ṣe mà? Kábà yí gbé jáde lásìkò ọdún yìí àsìpé. Wọ́n ti kọ́jà ọdún dé. Kárajà ọdún, kátajà ọdún, kájìfà ọdún, àpolówó ọjà ọdún. Ẹ ṣé àmọ̀nà o. Pápá tayọ orílẹ̀ ìgbà pé ṣẹ́gi iṣẹ́. Ètò ọjà ọdún òní Classmate. Tó bá débi kápò olówó ọjà lórí rédíò àdàbà látàsìkò yìí lọ da ìparí December gbọ̀ngbọ̀n.
2: Oya ẹ máa bọ̀ wá o.
1: Èrèpẹ́tẹ́ ni ọjà ọdún ti dé.
0: Tiwọ́ náà máa ń gbẹ̀yìn lọ́dún yìí o. Orí ètò ọjà ọdún làwọn ọlọ́jà tó níbi iṣẹ́ ti ń fe ní méní fèjì méjì fìta mẹ́ta tájé ń kúra wọn tó ń jọra wọn. Ẹ kàn sí wa lẹ́ka ìpolówó ọjà àdàbà tó wà ní. Mọ̀sílò Building lẹ́gbẹ̀ẹ́ A Division Police Station lọ́ba Déṣídà Road Àkúrẹ́. Kẹ́ ní ètò ọjà ọdún ẹ ti fẹ́ polówó. Ọdún yìí á dùn yògbà yògbà, á jì jó ta warawara. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé Karim sórí 08030414344.
3: Grace 08032474686.
0: Tàbí Fẹ́mi sórí 08060864428. Ètò ọjà ọdún lórí rédíò àdàbà ó ti bẹ̀rẹ̀.
4: Welcome to Crescott International Group of Schools. Wọ́n gba students wọlé fún sáà tuntun ní Crescott International Group of Schools báyìí. Gbogbo ẹ̀yin.

0: Gala, who can pay for? Emi o kin pairo ogo le mi pa inu idile ti won ba si ti logo la ma ro emi si egbo ninu idile akisoya ti mo wa yi awon omo logo po nbe sugbe wa gbo ti n ba ri wi pe ogo ti itan mo ma n fi won le mo ma n re won ni titi ti ogo yo fi tan nigba ti ogo ba tan to ba di pe o ye ko ye ko bere si ni lu ogo aye won ni won ro won ni ba jina tu mo ri kan ninu awon omo logo idile yi irawo won to won o kin se irawo kekeke irawo agbaye ni won e wa gbo ninu idile yi won o ni je ke rogolo to ba ti di ku die te fe ma logo ni won ma ro yin ni ba jina tu igi to ma ma ku emi yin to ma mu emi yin kuru e wa gbo ninu idile yi emi ode apogo won o ni je rogolo
1: ẹyin ọdẹ tí kì í pa erin.
2: We even hunt that don't hunt elephant.
1: Tó jẹ́ ògùn ènìyàn lẹ́ ń pa.
2: Are you hunt human glory?
1: Ara payín dẹ̀.
2: Amen, dẹ́ ìwé tí ó lè nà.
1: Ọdẹ ilé ma bá rẹ.
2: Hunt that of my father's house.
1: Tó pa ògùn ẹ lápasẹ̀ yẹn.
2: Ara pẹ́ẹ́kì ọ̀ lórí ẹ̀lí bí
1: kọ́. Ara padà nù.
2: Amen, dẹ́ ìwé
1: tí ó lè nà. Gbogbo ọdẹ ilé ma bá rẹ.
2: Every hunt that of your father's house.
1: Tó pa ògùn rẹ lápasẹ̀ yẹn.
2: Dẹ́ ìwé tí ó lè nà.
1: Ara iná yanjú ẹ.
2: Amen, dẹ́ ìwé tí ó lè nà.
1: Ara iná yanjú ẹ.
2: Amen, dẹ́ ìwé tí ó lè nà.
1: Ara iná yanjú ẹ.
2: Amen, dẹ́ ìwé tí ó lè nà.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀. Gbogbo ògùn tó ti kú lákùsáyé.
2: All glory to God.
1: Bọ́nbájú sàmì.
2: If you can say it loud, amen.
1: Oyè jídí dẹ.
2: Amen, revive now.
1: Mo sọ tẹ́lẹ̀.
2: My professor.
1: Oru ọ̀tá yé lára rẹ.
2: The poison of blessing you.
1: Iná gbé jáde.
2: Amen, fire cast them out.
1: Oyè jáde.
2: Amen, how?
1: Jáde o.
2: Amen, how?
1: Jáde o.
2: Amen, how?
1: Jáde o.
2: Amen, how?
1: Oru ọ̀tá yé.
2: The poison of evil bullets.
1: Tó pa iṣẹ́ rẹ lójijì.
2: You can feel your bullets on
1: it. Oru ọ̀tá yé.
2: The evil bullets.
1: Tó jẹ́ ọmọ látòkè. Ilé gbé jáde. Oru ọ̀tá yé. Tó jẹ́ ọbọ̀. Iná gbé jáde. Oru ọ̀tá yé. Tí ojú ó dìde. Iná gbé jáde. Oru ọ̀tá yé. Tó pa àánú mọ́ nínú. Iná gbé jáde. Oru ọ̀tá yé. Tó pa ìràwọ̀ rẹ. Iná gbé jáde. Oru ọ̀tá yé. Tó pa àti gòkè rẹ. Oru ọ̀tá yé. Tó pa gbogbo tó fẹ́ jẹ́ láyé. Iná gbé jáde. Sọ lè gbàdúrà. Oru ọ̀tá ta má tẹ̀sí. Jáde lára mi. Oru ọ̀tá ta má tẹ̀sí. Jáde o. Oyè oyè oyè oyè.
2: Olùkọ́ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ o. Oru ọ̀tá ta má tẹ̀sí. Oyè jáde lára mi o. Oyè oyè oyè oyè oyè oyè. Jáde jáde jáde. Oyè jáde. Oro jáde. Ọ̀tá jáde. Oyè jáde. Jáde jáde jáde. Jáde jáde jáde jáde jáde oya jáde oya jáde.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Oru ọ̀tá wọn àgbà.
2: Doctor of the elder.
1: Tó jẹ́ tó dá ọgọ́ rẹ lóró.
2: The faith your glory.
1: Báyìí ló lu wọ̀
2: wú. Jesus says the Lord.
1: Iná ti jáde.
2: Amen. Fire customer.
1: Iná ti jáde.
2: Amen. Fire customer.
1: Iná ti jáde.
2: Amen. Fire customer.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Tí ojú ó dìde.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Tó pa ọpọlọ mọ yẹn.
2: Kill the church
1: man. Báyìí ló lu wọ̀ wú.
2: Jesus the Lord.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Ẹ̀rẹ́sì church man.
1: Tí wọ́n fi pa ọgbọ́n ọmọ yẹn.
2: Kill the church wisdom.
1: Tí ọmọ yẹn ò fi mọ̀ wé mọ́.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Tó da ọpọlọ mọ yẹn rú.
2: Mo
1: sọ tẹ́lẹ̀.
2: I declare.
1: Iná gbé jáde.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Jáde o.
2: Amen.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Ẹ kígbe tàlẹ́ mi. Oru ọ̀tá yé.
2: Oru ọ̀tá yé. Ẹ̀rẹ́sì apostolic bullet.
1: Jáde lára mi.
2: Jáde lára mi.
1: Oru ọ̀tá wọn gbà. Jáde lára mi o.
2: Jáde lára mi o.
1: Oru ọ̀tá ta má tẹ̀sí.
2: Oru ọ̀tá ta má tẹ̀sí.
1: Jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde. Jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde o.
2: Jáde.
1: Jáde o.
2: Jáde.
1: Oru ọ̀tá yé.
2: Oru ọ̀tá yé.
1: Jáde lára mi.
2: Jáde lára mi.
1: Oyè oyè oyè oyè.
2: Olùkọ́ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Oru ọ̀tá yé.

0: Ọlọ́run ló ní kí n yanjú òní lọ́jọ́ àdúrà.
1: First time to make today's prayer.
0: Àyà kábàyà.
1: Thank you, brother.
0: Tá a bá gbà tán.
1: After we pray.
0: A tún lọ Kòròdú lálẹ́.
1: Still going to Kòròdú tonight.
0: Ìṣòro Monday.
1: Bíi jí Monday.
0: Ẹ kẹ́mbi ẹ wá.
1: Church where you are.
0: A sọ ìpọ́njú.
1: Thank God for the affliction.
0: A sọ ìpọ́njú àjogúnbá. Olúwa gbọ́n ya lọ́rùn.
1: Kò
0: dá iná sun.
1: I consume my fire.
0: Kò kẹ́. A sọ ìpọ́njú àjogúnbá.
1: Ẹ
0: gbọ́n ya lọ́rùn.
1: Ẹ
0: dá iná sun. Ọba àwọn ọba a sọ ìpọ́jú àjogúnbá. Olúwa fàyà, ẹ bá ń fàyà, ẹ gbọ́n ya. A sọ ìpọ́jú àjogúnbá, ẹ fàyà. Jésù Olúwa wa, oh my God, ojú ibi tó sìn mí kiri.
1: That evil eye follow me around.
0: Tó jẹ mọ mámú bọ́.
1: They make me to be friendly.
0: Ó yà fọ́.
1: No blind.
0: Mo gbàdúrà tí n bá pè fún ọ.
1: Please pray any prayer come.
0: Inú ẹ̀mí ló ti wá.
1: He come from his spirit.
0: Ohun tó fi hàn mí nìyẹn.
1: That's what I'm sure.
0: Ó ń lo dídí ọ̀sẹ̀ kan.
1: Yàhóòdì yóò di a week.
0: Láì rire mú bọ̀.
1: No goodness to show.
0: Ojú ayé náà fi ń sọ ẹ̀. Àwọn abàmì ojú.
1: Those terrible eyes.
0: Tó fi ń sọ mi.
1: They monitor me.
0: Wọnú ire.
1: Into goodness.
0: Tí mi ò fi rí nǹkan mú.
1: That's not to get anything.
0: Ẹ̀fọ́.
1: Ẹ̀fọ́.
0: Mo gbàdúrà. Àwọn ojú búburú. Ó fọ́dànà. Earlier than her. Ẹ̀kẹ́ àwọn ogun tó pa bùdó tì mí.
1: Battles that surround me.
0: Tí wọ́n jẹ rọ́nà lọ.
1: They don't let me go.
0: Olúwa.
1: Ó lọ.
0: Finú tún wọn ká.
1: Let them by fire.
0: Jẹ́ wọn ó ṣubú.
1: Let them fall.

0: àánú àtọlóore mi dá.
1: Then I back down my help my brother you.
0: Ẹ bá mi rìn lọ́sẹ̀ yìí.
1: Stand with me this week.
0: Ẹ bá mi ṣe lọ́sẹ̀ yìí.
1: Follow me this week.
0: Oya. Ìfọ̀lọ́lọ́rẹ́ mi wá. Tí máa tara rẹ̀ jíde. Ìfọ̀lá láàánú mi wá. Ṣé máa ń wò. Mo gbàdúrà lọ́sẹ̀
1: yìí.
0: Ó rì tí ẹ ṣe.
1: Obori
0: àgàn. Obori àmúbọ̀. Obori ìdààmú. Obori wàhálà. Obori ìpẹ́jù. Obori àgàn. Obori ìyà. Obori ìṣòro. Èpè yóò dànù lórí ẹ̀. Ègún fọ́dà. Jáde kó o ṣeré. N tó fi rán mi sí
1: ọlọ́ni.
0: Ní kí súre bí wòlíì. Mo dẹ̀ ti súre fún ọ. O ní ṣe dájú. Àwọn agbára fògósòfò. Kí wọ́n gbinádà. Ẹni lòun ò ní jẹ́ orí mú
1: mi.
0: A kú torí ọ̀rọ̀. Ṣé rere ṣàṣeyọrí. Láàánú gbà. Níwájú ọ̀nà sí. Lẹ́yìn ọ̀nà sí. Lọ́tún ọ̀nà sí. Lọ́sì ọ̀nà sí. Gbogbo ìkólọ rẹ̀
1: ó
0: padà. Wà lówó. Wà jẹ̀yàn. Orí bẹ́ẹ̀.
2: Mo náwó olúwa
1: sí ọ.
2: Ẹkún àdásun.
1: Dátọ̀ wípé ní
2: ẹ̀rọ. Tó ń sùtẹ́ nìkan o
1: mọ̀.
2: Ó di ẹ̀rín
0: báyìí. Sori ẹni ọjọ́ Monday.
1: Today Monday.
0: Irú àdúrà yìí. Èyàn kí gbà.
1: You don't pray there.
0: Kó máa ń fi kankan kí.
1: Without keys.
0: Mo sọ fún yín pé giving.
1: I told you giving.
0: Ọ̀nà méjì ló pín
1: sí. It's in two ways.
0: When you give to God.
1: Wà á fi bọ́lá
0: o. You give to man.
1: Wà á
0: tó bá ní ìyàlá yẹ.
1: You have mother.
0: Bless wọn.
1: Please bless them.
0: Bless àwọn òbí
1: ẹ. Bless your parents this week.
0: Wà á bless tálákà.
1: Then bless the poor.
0: Wà á ṣe kankan sórí ètò
1: ilé. Then do something for this program.
0: Ọjọ́ Monday
1: báyìí. This Monday.
0: A fi máa ń sílẹ̀ kùn.
1: We do open door.
0: Mo dẹ̀ sọ fún ẹ.
1: And I told you.
0: Ẹyin kan máa ń béèrè.
1: Some of you do ask.
0: Owó ìtura bá fi pray nínú
1: yóò. That money we pray with in
0: this. Kí la fẹ́ fi ṣe.
1: What did that do with
0: you? Mo lè máa fọwọ́ kan pray.
1: I told you can use it to
0: bá dẹ̀ wù ẹ́. O lè lọ náà.
1: Why can I send it?
0: Sáàkì owó yẹn bọ́ nínú.
1: Don't make sure I put it in the
0: salt. Wà á fọwọ́ méjèèjì dì
1: mí. And then hold it in both hands. Fi gbàdúrà and pray.
0: Ní ọ̀sẹ̀ yìí.
1: That this week.
0: Owó ọ̀gbọ̀dọ̀ wọn.
1: Money must not be scarce for me.
0: Ntẹ́ pè ní májẹ̀mú iyọ̀.
1: What you call covenant of
0: salt. Mo bá wa ṣiṣẹ́ lórí
1: ẹ̀. I'm going to work on that.
0: Torí lálẹ́ yìí.
1: Because this night.
0: O la fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀.
1: We are working on it.
0: Ní Ìkòròdú.
1: At Ìkòròdú.
0: Gbogbo ìṣẹ̀dá tó bá ń bọ̀.
1: Every destiny come.
0: Ẹ mú iyọ̀ dání.
1: Come with salt.
0: Láti lè yí.
1: From your home.
0: Alẹ́ yìí.
1: This night.
0: A kì í súnlẹ̀.
1: We don't sleep at home.
0: Torí májẹ̀mú kan wà.
1: Where there's a covenant.
0: Ní Monday night.
1: For every Monday night.
0: Bá a ṣe máa ń ṣe nìyẹn.
1: That time we do it.
0: More than 10 years ago.
1: O ti lé lọ́dún mẹ́wàá
0: láti ń ṣe so.
1: That I've been doing it.
0: So ní alẹ́ yìí.
1: So tonight.
0: Èyí tí ọ̀nà dí mọ́.
1: You that way is blocked.
0: Ẹ jábọ́ láti
1: ibi gíga. You that fell from the top.
0: Ẹ̀rọ gírì láti ibi gbogbo.
1: Please come from everywhere.
0: Ẹja pàdé mbẹ.
1: Let's meet at
0: ten. Ọ̀run aṣí fún yín. Ìyàtọ̀ ti jẹrí
1: yẹn. That's your something before.
0: Òní jẹ mọ́. Ó dún ìgbàgbẹ́. Ọkàn rẹ̀ balẹ̀. Ìdàndémọ̀ bí. Ní àárọ̀ la.
1: Tomorrow morning.
3: Life is exciting on Adaba FM.